0: Podbišće kraj Mojkovca ima sve uslove za razvoj seoskog turizma i poljoprivrede. Selo je udaljeno samo kilometar i po od grada, naslanja se na magistralnu saobraćajnicu i sve je više ležajeva za izdavanje turistima, priča nam predsjednica mjesne zajednice Biljana Radović-Fuštić i naglašava da ne bi trebalo zapostaviti proizvodnju zdrave brendirane hrane sa tog područja.
1: Utisak je da se ne živi toliko dobro, međutim, postoje neki detalji u stvari koji Podbišće odvajaju od ostalih sela u opštini Mojkovac. Možda bi prvo valjalo da pomenem u stvari položaj Podbišća. Podbišće je dakle naslonjeno na obalu Tare, nalazi se pored magistralnog puta Beograd-Bar. Dakle, ono je u suštini jedna ruralna sredina kroz koju

0: 9 sati i 13 minuta, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U našoj rubrici Savjeti poljoprivrednicima, magistarka Branka Nikolić iz Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju govori o fiziološkim problemima u proizvodnji paradajza.
1: Kod proizvodnje paradajza u nepovoljnim klimatskim uslovima dolazi do brojnih problema koji nastaju kao posljedica izmijenjenih fizioloških procesa u biljci, a to mogu biti stres, trulež vrha ploda, mačje lice, uvijanje lišća, pucanje plodova, sunčane žigotive, opadanje cvjetova i nezametanje plodova, zatim zelena i žuta kragna ploda, kao i neujednačena obojnost plodova pri zrenju. Ukoliko se proizvodnja odvija u uslovima nedovoljne vlažnosti ili visoke temperature iznad 35 stepeni Celzijusovih, dolazi kod paradajza do pojave stresa. U slučaju izlaganja biljaka visokoj temperaturi, bez obzira na vlažnost zemljišta ili vazduha, stres se manifestuje opadanjem cvjetova ili zametnutih plodova, pojavi neujednačene obojnosti plodova, žutoj kragni i sunčanim ožigotinama. Kod nedovoljne vlažnosti zemljišta koji prati obilno zalivanje, javlja se trulež vrha ploda, čiji simptomi se manifestuju okožavanjem, a zatim pojavom truleži na vrhu ploda. Simptomi su najizraženiji na plodovima koji su u punom razvoju, sa premnogo vlage, a uz visoku temperaturu preko 30 stepeni, gdje zatim dođe do zasušenja. Uzrok ove pojave može biti nedostatak, odnosno otežano usvajanje kalcijuma od strane biljaka. Na mjestu pojave truleži naseljavaju se u kasnijoj fazi saprofiti, a se može steći utisak da se radi o bolesti. Ukoliko nastupi hladno i oblačno vrijeme u periodu punog cvjetanja, dolazi do nepravilnog razvoja plodova. Vršni dio ploda postaje naboran, udubljen, a šupljina ide duboko u plod, tako da dobija izgled mačjeg lica. Javlja se najčešće na prvim plodovima i podložniji su mu sorte jako krupnih plodova. Uvijanje lišća kod paradajza se javlja kao rezultat načina gajanja ili klimatskih prilika. Prejako pinciranje listova ili preobilo navodnjavanje dovodi do ove pojave. Najprije se uvija donje lišće koje je očvrsne i odrveni. Pucanje plodova je jedna od najtežih i učestalih pojava na paradajzu. Radijalne, odnosno kružne pukotine se najčešće javljaju u periodu visoke temperatura i premnogo vlage, a posebno ako ono dolazi poslije dugog sušnog perioda. Plodovi izloženi suncu imaju veći broj pukotina od onih koji su dobro pokriveni lišćem. Ujednačena vlažnost, dosta listne mase i otporne sorte smanjuju štete od pucanja. Zelena kragna na plodovima je genetski uslovljena i može se izbjeći gajanjem sorti, odnosno hibrida koji ne posjeduju, dok je žuta kragna ploda uzrokovana fiziološkim procesima. Javlja se na temperaturama od preko 25 stepeni Celzijusovih u periodu prezrenje, velike razlikama između dnevnih i noćnih temperatura u vrijeme rasta ploda, kao i kod biljaka sa premalo listne mase. Neujednačena obojnost plodova uz vrijeme sazrijevanja, takozvana pojava zelenih fleka na plodovima u punoj zrelosti, je uslovljena nedostatkom kalijuma i bora uz visoke temperature i nedostatkom svjetlosti. Da bi se ove pojave preduhitrile, potrebna je izbalansirana ishrana, primjena kombinovane prihrane, odnosno u ljetnim mjesecima više koristite prihranjivanje preko lista, da bi određena ciljana hranjiva na ovaj način biljka odmah usvojila i tako se spriječio određen disbalans i pojava deformisanih i nekomercijalnih plodova.

0: stvarno najbolje.
1: Sa njim imaš mrak u bojama, sliku što ne umre.
2: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Savez srpskih organizacija Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, Srpsko istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane, Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Petnica, Udruženje srpskih književnika u otadžbini rasejanju Andrijevica, Vasojevićko udruženje balkanskih ratova, dobrovoljaca i njihovih potomaka 1912.

1918. Andrijevica organizuju tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju 23. Vidovdanske svečanosti Berane danas sa početkom u 14. časova u Velikoj sali Skupštine opštine Berane. U časti slavu Vidovdana biće organizovana promocija dijela književnice Milosave Mijović, predstavljanje 73. broja 15 godina od nastanka Glasa Holmije, koji je medijski sponzor Vidovdanskih svečanosti. Na svečanosti će biti uručeno 9 vidovdanskih nagrada. U nastavku Slavska trpeza ljubavi za zvanice i goste u organizaciji Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane. U programu učestvuju Milosava Mijović, pjesnikinja i književnica, David Lalić, pjesnik i književnik, Goran Kiković, istoričar i književnik, Vulko Šćekić, književnik, Slavko Perošević, epski pjesnik, Ranko Minić, guslar. Besjedu će održati Miličko Trifunović, predsjednik Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. potomaka i poštovalaca Berane. U Evropskom parlamentu već su rezervisana mjesta za nove članice Evropske unije. Crnu Goru čeka 6 fotelja, to je televiziji Crne Gore potvrđeno u Briselu, iz koje kažu da naša zemlja definitivno ulazi u završnu fazu. Evropska unija, kako poručuju, bit će uz nas u prevazilaženju i posljednjih prepreka procesa proširenja, ali pozivaju na oprez. Iako notari zaključuju ugovore vrijedne stotine hiljada pa i milione eura, kontrola njihovog rada je, kako pokazuju podaci, ograničena i nedovoljno transparentna. U Agenciji za sprečavanje korupcije ističu za televiziju Crne Gore da bi uključenje notara u provjere bilo od posebnog značaja kako bi se obezbijedio visok nivo odgovornosti i transparentnosti. Iako notari sami kažu da podliježu trostrukoj kontroli, u civilnom sektoru smatraju da bi pažnja državnih organa, kada je riječ o notarima, trebalo da bude značajno veća. Iz Ministarstva kulture i medija saopštili su da se prijedlozi za dodjelu 13. julske nagrade mogu podnositi do 3. jula. Oni su kazali da ukupno najviše mogu biti dodijeljene 3 nagrade. Godišnja 13. julska nagrada za 2026. godinu dodjeljuje se građaninu ili državljaninu Crne Gore, grupi lica ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore za rezultate od izuzetnog značaja za Crnu Goru, ostvarene u godini koja prethodi dodjeli nagrade u oblastima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, sporta, prirodnih i društvenih nauka, privrede, ekologije, odnosno za djela i ostvarenja u svim oblastima rada i stvaralaštva koja doprinose razvoju i afirmaciji Crne Gore. Poslije raspleta u grupnoj fazi poznati su svi parovi 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Prvi meč eliminacione faze igra se danas, gdje će snage odmjeriti Južna Afrika i Kanada u 21 času s prenos na Prvom kanalu televizije Crne Gore. Tokom cijelog prvenstva predviđeno je samo 5 dana bez utakmica, a prvi slobodan termin dolazi tek nakon završetka osmine finala, što ovogodišnji mundijal čini najintenzivniji u istoriji takmičenja. Već sutra 29. juna na programu su dueli Njemačke i Paragvaja, odnosno Holandije i Maroka, dok će dan kasnije Francuska igrati protiv Švedske, Obala Slonovače protiv Norveške, a Meksiko će odmjeriti snage sa Ekvadorom.
U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna jutros iznosila 14, maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme u Crnoj Gori danas u sjevernim predjelima sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 27 do 36 stepeni. U južnim i centralnim predjelima sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura na jugu od 34 do 39 stepeni. Bila je to vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Savez srpskih organizacija Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, Srpsko istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane, Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Petnica, Udruženje srpskih književnika u otadžbini rasejanju Andrijevica, Vasojevićko udruženje balkanskih ratova, dobrovoljaca i njihovih potomaka 1912-1918. Andrijevica, organizuju tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju 23. vidovdanske svečanosti Berane, danas sa početkom u 14. časova u Velikoj sali Skupštine opštine Berane. U časti slavu Vidovdana bit će organizovana promocija dijela književnice Milosave Mijović, predstavljanje 73. broja 15 godina od nastanka Glasa Holmije, koji je medijski sponsor vidovdanskih svečanosti.

U današnjoj emisiji Vjerski običaj govorimo o vjerskom prazniku koji Pravoslavna crkva proslavlja 28. juna, Vidovdan. Vidovdan je nepokretni vjerski praznik koga praznuju Srpska pravoslavna crkva i Bugarska pravoslavna crkva i jedan od najvećih srpskih praznika. Kod Srba je poznat pod nazivom Vidovdan, a kod Bugara Vidovden ili Vidovden. Značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum. Od svih je najznačajniji kosovski boj, stradanje kneza Lazara od 1371. do 1379. godine i takozvani propast Srpskog carstva, pa se tog dana pored Svetog Amosa od početka 20. vijeka slavi i crkveni praznik Svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika.

O prazniku. Praznik je posvećen knezu Lazaru koji je nakon raspada Srpskog carstva vladao u Moravskoj Srbiji od 1371. do 1389. godine. Njegovom zaslugom okončan je višegodišnji srpsko-grčki crkveni raskol koji je trajao još od vremena cara Stefana Dušana. Radi crkvenog izmirenja, knez Lazar je uputio izaslanstvo u Carigrad, gdje je 1375. godine postignut sporazum o izmirenju, što je predstavljalo veliki uspjeh za srpsku državu i crkvu, a samom Lazaru je donijelo veliki ugled u narodu i među sveštenstvom. Dana 28. juna 1389. godine, nakon pogibije sultana Murata, turska vojska je krenula u povlačenje, ali nekolicina se nije potpuno povukla i oni su kasnije u toku dana izvršili zasjedu na cara Lazara i njegovo obezbjeđenje i uspjeli su da ga ubiju. Njegovo tijelo prenijeto je i sahranjeno u manastiru Ravanica kod Ćuprije.

0: Vjerski običaji.
1: Praznovanje. Vidovdan predstavlja dan žalosti, pa je srpski narod zadržao običaj da se na taj dan ne igra i ne pjeva, te da se zaustave svi veliki poslovi. Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve postradale u ratovima. Vidovdan je državni praznik u Republici Srbiji. Obilježava se radno, a u spomen na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru, na Gazimestanu i predstavlja sjećanje na poginule u svim ratovima. Prije Drugog svjetskog rata Vidovdan je bio posljednji dan školske godine.

U današnjoj emisiji Vjerski običaj govorimo o vjerskom prazniku koji Pravoslavna crkva proslavlja 28. juna. Vidovdan. Vidovdan je nepokretni vjerski praznik koga praznuju Srpska pravoslavna crkva i Bugarska pravoslavna crkva i jedan od najvećih srpskih praznika. Kod Srba je poznat pod nazivom Vidovdan, a kod Bugara Vidovden ili Vidovden. Značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum. Od svih je najznačajniji Kosovski boj, stradanje kneza Lazara od 1371. do 1379. godine i takozvani propast Srpskog carstva, pa se tog dana pored Svetog Amosa od početka 20. vijeka slavi i crkveni praznik Svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika.

O prazniku. Praznik je posvećen knezu Lazaru koji je nakon raspada Srpskog carstva vladao u Moravskoj Srbiji od 1371. do 1389. godine. Njegovom zaslugom okončan je višegodišnji srpsko-grčki crkveni raskol koji je trajao još od vremena cara Stefana Dušana. Radi crkvenog izmirenja, knez Lazar je uputio izaslanstvo u Carigrad, gdje je 1375. godine postignut sporazum o izmirenju, što je predstavljalo veliki uspjeh za srpsku državu i crkvu, a samom Lazaru je donijelo veliki ugled u narodu i među sveštenstvom. Dana 28. juna 1389. godine, nakon pogibije sultana Murata, turska vojska je krenula u povlačenje, ali nekolicina se nije potpuno povukla i oni su kasnije u toku dana izvršili zasjedu na cara Lazara i njegovo obezbjeđenje i uspjeli su da ga ubiju. Njegovo tijelo prenijeto je i sahranjeno u manastiru Ravanica kod Ćuprije.

0: Vjerski običaji.
1: Praznovanje. Vidovdan predstavlja dan žalosti, pa je srpski narod zadržao običaj da se na taj dan ne igra i ne pjeva, te da se zaustave svi veliki poslovi. Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve postradale u ratovima. Vidovdan je državni praznik u Republici Srbiji. Obilježava se radno, a u spomen na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru, na Gazimestanu i predstavlja sjećanje na poginule u svim ratovima. Prije Drugog svjetskog rata Vidovdan je bio posljednji dan školske godine.

U današnjoj emisiji Vjerski običaj govorimo o vjerskom prazniku koji Pravoslavna crkva proslavlja 28. juna, Vidovdan. Vidovdan je nepokretni vjerski praznik koga praznuju Srpska pravoslavna crkva i Bugarska pravoslavna crkva i jedan od najvećih srpskih praznika. Kod Srba je poznat pod nazivom Vidovdan, a kod Bugara Vidovden ili Vidovden. Značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum. Od svih je najznačajniji Kosovski boj, stradanje kneza Lazara od 1371. do 1379. godine i takozvani propast Srpskog carstva, pa se tog dana pored Svetog Amosa od početka 20. vijeka slavi i crkveni praznik Svetog velikomučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika.

o prazniku. Praznik je posvećen knezu Lazaru koji je nakon raspada Srpskog carstva vladao u Moravskoj Srbiji od 1371. do 1389. godine. Njegovom zaslugom okončan je višegodišnji srpsko-grčki crkveni raskol koji je trajao još od vremena cara Stefana Dušana. Radi crkvenog izmirenja, knez Lazar je uputio izaslanstvo u Carigrad, gdje je 1375. godine postignut sporazum o izmirenju, što je predstavljalo veliki uspjeh za srpsku državu i crkvu, a samom Lazaru je donijelo veliki ugled u narodu i među sveštenstvom. Dana 28. juna 1389. godine, nakon pogibije sultana Murata, turska vojska je krenula u povlačenje, ali nekolicina se nije potpuno povukla i oni su kasnije u toku dana izvršili zasjedu na cara Lazara i njegovo obezbjeđenje i uspjeli su da ga ubiju. Njegovo tijelo prenijeto je i sahranjeno u manastiru Ravanica kod Ćuprije.

0: Vjerski običaji.
1: Praznovanje. Vidovdan predstavlja dan žalosti, pa je srpski narod zadržao običaj da se na taj dan ne igra i ne pjeva, te da se zaustave svi veliki poslovi. Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve postradale u ratovima. Vidovdan je državni praznik u Republici Srbiji. Obilježava se radno, a u spomen na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru, na Gazimestanu i predstavlja sjećanje na poginule u svim ratovima. Prije Drugog svjetskog rata Vidovdan je bio posljednji dan školske godine.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.